اینجا دهلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه ی صبحی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون ورزی آکاشوانی برنامه ی صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15103 کلوهرتز پخش می کند. برنامه ی صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه ی فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ی ویژه ی سفر آزادی هند، برنامه ی شما و ما و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه ی صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز. نخست توجه فرمایید به سر خط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی با رئیس جمهور سیشل پاتریک هرمنی گفتگو خواهد نمود و همچنین در مجلس ملیان کشور سخنرانی خواهد کرد و با هندی های مقیم خارج از کشور تعامل خواهد داشت. نخست وزیر مودی امروز ساعت 11 صبح در برنامه من کی بات از طریق آکاشوانی افکار و نظریات خود را به اشتراک خواهد گذاشت. وزیر دولت مرکزی آنوپریا پاتل می گوید هند با تمرکز بر مراقبت های پیشگیرانه به سمت پوشش همگانی سلامت پیش می رود. ایالات متحده پس از حمله پهپادی به نفتکش در تنگه هرمز به اهداف نظامی ایران حمله کرد. ارتش ملی سومالی و شرکای بین المللی 30 شبه نظامی الشباب را در جنوب سومالی کشتند. استاد بین المللی 14 ساله گوا اتانواز پس از کسب سومین و آخرین جایزه بزرگی شطرنج 96مین استاد بزرگ شطرنج هند گردید. و در جام جهانی فیفا انگلیس در بازی گروه ال خود در استادیوم نیو جرسی در ایالات متحده پاناما را با نتیجه 2-0 شکست داد. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز با رئیس جمهور سیشل گفتگو خواهد کرد. هر دو رهبر طیف کاملی از همکاری های دو جانبه را بررسی کرده و در مورد مسائل منطقه و بین المللی مورد علاقه متقابل تبادل نظر خواهند کرد. قرار است امروز نخست وزیر مودی در مجلس ملی سیشل سخنرانی کند و با اعضای جامعه هندی های مقیمان کشور تعامل داشته باشد. بعد نخست وزیر مودی در جشن های روز ملی در روشه کایمن شرکت خواهد نمود. این وزارتخانه اعلام نمود که گروهی از نیروهای دفاعی هند به همراه دو کشتی نیروی دریایی هند نیز در این جشن ها شرکت خواهند جست. نخست وزیر نریندر مودی در یک سفر سه روزه دولتی به سیشل به عنوان مهمان افتخاری در جشن طلایی روز ملی سیشل شرکت خواهد کرد. این سفر دوستی قوی و پایدار

اور بین هندو سیشل را مجددن تاکی تایید میکند و تعهد مشترک هر دو ملت را برای تقویت روابط دو جانبه در همه بخش ها تقویت میدهد. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز ساعت 11 صبح در برنامه من کی بات از طریق آکاشوانی افکار خود را با مردم کشور و خارج از کشور به اشتراک خواهد گذاشت. این 135مین قسمت برنامه رادیویی ماهانه خواهد بود. این برنامه در کل شبکه آکاشوانی و دوردرشن، ویب سایت AIR نیوز و آپ موبایلی نیوز آن AIR پخش خواهد شد. همچنین به صورت زنده از کانال های یوتیوب AIR نیوز، دیدی نیوز، PMO و وزارت اطلاعات و پخش خواهد شد. آکاشوانی بلافاصله پس از پخش هندی این برنامه رو به سمانهانی مندغی پخش خواهد کرد. ارتش امریکا اعلام نمود که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به چندین هدف در ایران تهاجم آورده است و این ادامه سلسله حملاتی است که آتش بس ناپایدار جنگ را متسلسل کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پستی رسانه‌های اجتماعی اعلام نمود که هواپیماهای نظامی امریکا در پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری در روز جمعه زیر ساخت های نظارتی نظامی، سیستم های ارتباطی، سایت های پدافندی هوایی، تاسیسات ذخیره سازی پهپاد و قابلیت های مینگذاری ایران را مورد هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام نمود که نیروهای ایرانی با یک پهپاد تهاجمی یک طرفه به نفت کش شکیکو حمله کردند. این نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام حمل می کرد. ارتش امریکا اعلام نمود که ایران فرصتی برای رعایت توافق آتش بس داشت، اما وقتی نیروهایش به کیکو حمله کردن این جا را منتخب نکرده بود. تلویزیون دولتی ایران از انفجارهای در منطقه درست در شمال تنگه هرمز خبر داد. شورای حقوق بشر پاکستان بیانیه خواجه آصف وزیر دفاع آن کشور در مورد هویت کشمیری مردم راولکوت و میرپور در کشمیر شمالی پاکستان را محکوم کرد. این انتقاد پس از آن مطرح شد که آصف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ساکنان راولکوت و میرپور در پیو کے کشمیر های واقعی نیست، کشمیری های واقعی نیستند. این نهاد حقوق بشری در واکنش به این اظهارات گفت که افراد در مناسب دولتی باید نهایت مسئولیت، احتیاط و احترام را رعایت کنند. شورای حقوق بشر پاکستان از شورای حقوق بشر از دولت پاکستان خواست تا توضیحات مناسبی در مورد این موضوع ارائه دهد و اقداماتی را برای اطمینان از عدم تکرار چنین اظهاراتی در آینده انجام دهد. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا روز شنبه به 1430 نفر رسید. آخرین آمار در حالی منتشر شد که امدادگران به جستجوی بازماندگان زلزله های 7.2 و 7.5 ریشتری که 3 روز قبل آن کشور امریکای جنوبی را ویران کرد ادامه می دهند. خانواده ها از مفقود شدن حد اقل 668900 نفر تا صبح امروز خبر دادند. ونزوئلایی هایی که به دنبال عزیزان و همسایگان خود
بودن با بیل تجهیزات سنگین تناب و دست خالی در بالای تپه های بتن واشگون بتن واشگون شده در سراسر لاگو وایرا یکی از آسیب دیده ترین ایالت های وینزوئلا جستجو می کردن.

زلزله قوی به بزرگی 6.2 ریشتر شامگاه گذشته حوالی ساعت 19 به وقت هند منطقه هندوکش افغانستان را لرزاند. لرزش ها در سراسر هند، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان محسوس شد. همچنین لرزش هایی در چندین بخش از شمال هند از جمله دهلی نو، جمو و کشمیر، هیماچل پردیش و هریانه مشاهده شد. در جمو و کشمیر ساکنان وحشت زده به عنوان یک اقدام احتیاطی ایمنی در چندین بخش از قلمروی دولت مرکزی از جمله مناطق سرینگر، بارامولا، اننتناگ، کوپوارا و جمو از خانه های خود بیرون دویدن. مقامات اعلام کرده اند که تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارت مالی گزارش نشده است. ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام نمود که آن کشور به یک تاسیسات صنعتی بزرگ در شهر ولگوگراد روسیه حمله کرده است. در این در حالی است که در جریان یک حمله پهپادی روسیه مردی در منطقه سومی در شمال شرق اوکراین جان خود را از دست داد. آقای زلنسکی در پستی شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که موشک‌های اوکراینی به تاسیسات تیتان باریکادی در ولگوگراد اصابت کرده اند. مجتمع صنعتی و کلیدی که به تولید سامانه‌های توپخانه‌ای و تجهیزات نظامی تخصص می‌پردازند. آندری بوچاروف فرماندار منطقه ولگوگراد ضمن تایید حمله به یک واحد صنعتی در منطقه کراسنو اکتیا برسکه اعلام کرد که 10 نفر در این حادثه مجروح و در بیمارستان بستری شده اند. موج گرما بخش های عمده ای از اروپا را فرا گرفته و رکورد های دما در چندین کشور از جمله آلمان، دنمارک و اسلوواکی شکسته شده است. سازمان جهانی هواشناسی در مورد تاثیرات عمده آن بر سلامت اکوسیستم ها، کشاورزی و نیروهای کار هشدار داده است. آلمان تنها یک روز پس از ثبت گرم ترین روز خود بالاترین دمای جدید خود را با 41.5 درجه سانتیگراد ثبت کرده است. برلین پایتخت آلمان نیز ریکارد دمای خود را شکست و دمای 39.2 درجه سانتیگراد در یک ایستگاه هواشناسی در تمپلهوف ثبت شد. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنعت هند از شرکت های هندی خواسته است تا تعامل با همتایان بریتانیایی خود را تقویت کنند تا فرصت های نوظهور تحت توافق نامه جامعه اقتصادی و تجاری هند و بریتانیایی را به رشد پایدار کسب و کار تبدیل کنند. وزیر نامبرد این سخنان را در حالی بیان کرد که ریاست مجمعی عمومی تجارت هند و بریتانیا با عنوان شرکایی در حال پیشرفت را در لندن بر عهده داشت. وزارت بازرگانی و صنعت اعلام نمود که در این مجمعی عمومی نمایندگان برجسته صنایع از هر دو کشور حضور داشتند و از 3 تا به عنوان چهارچوبی متحول کننده برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه استقبال کردند. در این گفتگوها پتانسیل این توافق نامه برای ارتقای سرمایه گذاری بلند مدت، مشارکت های فناوری، نوآوری، زنجیره های تامین انعطاف پذیر و همکاری اقتصادی عمیق‌تر بین هند و بریتانیا برجسته شد. پایان خبرها از آکاشانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای احمد زهیر.

0: تاثیر روس. بازدید وزیر امور خارج ہند از مغولستان و جمہوری کے کرے متن بخش سروس آئی خارجی آکاشوانی ما مترجم و گویندے محمود عالم ملک. ڈاکٹر ایزیا شنکر وزیر امور خارجہ از 22 تا 25 جوئین 2026 سفری رسمی بے مغولستان و جمہوری کرے داشت. وزیر امور خارجہ در 22 و 23 جوئین 2026 از مغولستان دیدن کرد. در طول این سفر دکتر جے شنکر با رہبری مغولستان ملاقات کرد و با ہمتائی خود خانوم بیت سید سیگ وزیر امور خارجہ گفتگو ہائی انجام داد. ہند و مغولستان شرکائی استراتیجی خواہر و برادر مانوی و ہمسائے سیوم با پیوندہائی تمدنی کے عمیق چند صد سالے آستاریخ بودیزم ہستن. اخیراً چہار اصل دی یعنی دارما ڈیموکریسی مشارکت توسعے و ہمکاری توسعے ڈیجیٹل پہ ستون ہائی روابط ہند و مغولستان تبدیل شدہ. از نظر تاریخی ہند و مغولستان از دوران باستان از طریق میراث مشترک بودیز باہم تعمل داشتے ہیں. برخی از مورخان ہند و مغولستانی در مورد مہاجرت برخی قبائل از پادشاہی کانگرا بے قلم روی مغولستان در 4300 سال پیش حدث زدے ہیں. منگل تو پسر پادشاہ سرپرستی مہاجرن را بر عہدے داشت و اکثر آنها پس از حدود 2000 سال اقامت درانجا بے ہند بازگشتن، اگرچہ ہنوز ہیچ مدرک تاریخی برائی اثبات این موضوع وجود ندارد. در سال 1924 نخست وزیر وقت مغولستان امار در کتاب خود با عنوان تاریخ مختصر مغولستان اشارہ کرد کہ اجداد مغول از پشت کوہائے ہمالیہ آمدے ہیں. یکی دیگر از ارتباطات جالب کے اغلب نقل میشود مربوط به دریاچه گانگانور میباشد که به گفته بسیاری از مغول ها نام آن از رود گنگا در هند گرفته شده است، جایی که برخی از لاما های مغولی آب را از آنجا و به دریاچه در استان سوغ باتار می ریختند و آن را به این نام می نامیدند. بسیاری از کلمات در زبان مغولی ریشه در زبان سانسکریت و پاری دارند. اولین سوار نخست وزیر نریندر مودی به مغولستان در ماه می سال 2015 به مناسبت 60 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ہند و مغولستان تغییر الگویی در روابط ما ایجاد کرد که به سطح مشارکت استراتیجیک ارتقا یافت. سفر رسمی رئیس جمهور مغولستان خورلسوخ اوخناگین در اکتبر 2025 مشارکت استراتیجیک مرا بیش از پیش تقویت کرد. در طول این سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه مغولستان خانوم بی بوت سید سیگ وزیر و رئیس دبیرخانه کابینه بی اینکو بایر گفتگو کرد. او با یو خوراسوخو رئیس جمهور مغولستان و ایس بیام با توخت رئیس مجلس بزرگ مغولستان دیدار کرد. او همچنین با ایل اینگ امگولون وزیر آموزش و پرورش ملاقات. دکتر جے شنکر پیشرفت در روابط دو جانبه از زمان سفر رسمی یو خوراسوخ رئیس جمهور مغولستان به هند در اکتبر سال 2025 را بررسی کرد و در مورد زمینه های بالقوه همکاری های آینده برای گسترش بیشتر مشارکت استراتیجیک هند و مغولستان بحث و گفتگو کرد. این گفتگوها شامل همکاری در زمینه توسعه مشارکت تجارت، آموزش، فرهنگ، ظرفیت سازی، زنجیره‌ای تامین، معدن و مواد معدنی حیاتی، دفاع، اتصال هوایی و روابط مردمی بود. در طول مذاکرات هر دو طرف همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردیان. وزیر امور خارجه به همراه وزیر امور خارجه مغولستان خانوم بی بات سید سیگ و وزیر صنعت و منابع معدنی دامو دینونم کانگور از محل ساخت پروژه پالشگاه نفت با کمک هند در آلتان شیر استان دورنوگوئی بازدید کردن و در مورد پیشرفتیان توضیحاتی دریافت کردن. او همچنین از سومه گندنتے چنلانین در اولان باتور بازدید کرد. وزیر امور خارجہ در تاریخ 24 و 25 جوئین سال 2026 از جمہوری کرے بازدید کرد. او در طول این بازدید با چو ہویون وزیر امور خارجہ کرے جنوبی گفتگو ہائی انجام داد. ہند و جمہوری کرے روابط تمدنی مشترکی دارن که به قرنها پیش برمی گردد. هر دو ملت میراث غنی بودایی و ارتباطات نزدیک مردم با مردم دارند. دکتر جای شنکر و چوهیون پیشرفت در اقدامات پیگیری اجلاس آوریل 2026 بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور کره لی جای میونگ را بررسی کردند. مذاکرات در حوزه های سیاسی، کشتی سازی، تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، فناوری، انرژی پاک، فرهنگ و روابط مردم انجام شد. دو وزیر همچنین در مورد فرصت های موجود در استارت اپ ها، فینتک و همکاری در حوزه های چند جانبه بحث و گفتگو کردند. دو وزیر در مورد وضعیت به صورت در حال تحول در خاورمیانه و پیامد هایان برای زنجیره های تامین جهانی تبادل نظر کردند. دو طرف این دیدگاه را داشتند که بعض گشایی سری و ایمن تنگه هرمز و ناوبری آزاد و ایمن همه کشتی ها برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی بسیار مهم است. هر دو طرف توافق کردند که ارتباط نزدیک که خود را حفظ کرده و به حمایت از تلاش های بین المللی برای این منظور ادامه دهند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شهریار، یک شاعر شهیر ادبیات فارسی معاصر، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. محمد حسین شهریار یکی از معروفترین شاعرای ادبیات فارسی معاصر است که تمام اهل ذوق و ادب وی را به جان مشتاقند و مرحوم ملک الشعرا بهار وی را نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار عالم شرق شمرده است. شهریار بیشتر به غزل سرایی معروف است و غزلیات شهریار است که بیشتر خوانده می شود و نام وی را تا اقصای نقاط فارسی زبان جز سخنوران نامدار زمان مشهور ساخته است. البته شاهکارهای شهریار را در مثنوی هایش می توان یافت، زیرا اغلب افکار بدی و ابتکارات و ریزکاری های شاعرانه و حال و ذوقی که مخصوص سخن شهریار است و کمتر به آثار گذشتگان شباهت پیدا می کند در مثنویات شهریار جلوه می نماید. شهریار تا کلاس آخر رشته پزشکی را تحصیل کرده و به همین جهت وی را دکتر می نامند، اما دلش نخواسته که پزشکی تن را پیشی بکند و ترجیح داده است که با جانها، دلها و اندیشه ها سر و کار داشته باشد و به همین جهت درست در همان هنگامی که بایستی تیز خود را بگذارد و دکترای خود را در پزشکی به دست بیاورد، ناگهان هر دو عالم را به دیگران واگذاشت و برای خودش هنر شعر و ذوق عشق را برگزیده و به شاعری زبان زد شد و به سوز و ساز و اندیشه های هنری خود بیشتر پرداخته است و در عین حال که در کشمکش حیات همواره مرد کار و مبارزه بوده، گویی وارستگی و بینیازی را شعار خود قرار داده و هر جایی که سخن از شهریار به میان می آید یا بزم شعر و موسیقی است یا محفل عشق و هنر است یا خانه اندیشی و ذوق است، نامش

شهریار سر فهرست می باشد. محمد حسین شهریار فرزند حاج میر آقا خوشنامی است که وکیل دادگستری در استیناف آذربایجان بود. شهریار در سال 1285 شمسی در تبریز چشم جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از متوسطه را در تبریز انجام داد. سپس به تهران عزیمت نمود و در مدرسه دارالفنون سابق را تمام کرد و وارد دانشکده طب شد. وی از دوران تحصیل شعر می گفت و در اشعار خود بهجت تخلص می کرد. اما بعداً شهریار را برای نام خانوادگی تخلص خود انتخاب کرد. اولی مجموعه اشعارش در سال 1310 شمسی و مقدمه مرحوم ملک الشعرا بهار منتشر شد و این دیوان و نیز مثنوی روح پروانه که از آغاز داری جوانی استاد شهریار است، آوازه طبع توانا و بیان شیرین وی را به همه اقطار فارسی زبان برد و روز به روز بر شهرت و محبوبیت شهریار افزود و دوستداران و خواستاران سخنش توانستند در سال 1330 شمسی قسمت بیشتری از غزلیات و قطعات وی را که در دو مجلد به تو رسیده به دست بیاورند و هنوز نیمی از اشعار شهریار که در شیوه های مختلف غزل، قطع، مثنوی، ربایی و زمینه های متنوع عشق و ادب و عوالم اجتماعی و انتقادی است چاپ نشده. شهریار بر دو زبان عربی و فرانسه محیط است و به زبان ترکی نیز اشعاری دارد که یکی از منظومه هایش به نام حیدر بابایی سلام چاپ شده است. از آثار فارسی شهریار منظومه ای نیز به نام صدای خدا در هنگام جنگ جهانی دوم انتشار یافت. بسیاری از آثار شهریار در شمار شاهکارهای شعر معاصر قرار دارد که از لحاظ روانی و رسایی بی نظیر و مورد اعجاب سخنشناسان هست. از آنجا که احاطه کردن تمام اصناف سخن شهریار در این مختصری ممکن نیست، فقط چند تا از غزلیاتش از لحاظ می گذرد. محبوب شهریار باوه قهر کرده بود. بیچاره سالها هی انتظارش کشید تا اینکه وی مریض گشت و بر بستر مرگ لمید. بالاخره محبوبش رسید و وی غزلی قشنگ به نام حالا چرا سرود. شهریار طی آن گله و شکایت کرده و میگوید: آمدی جان خود را به تو نثار بکنم، ای بی وفا حالا که من دارم میمیرم، آمدن تو چه فایده دارد؟ وی را نوک دارو و خود را سراب میخواند. اگر آن سنگدیل زودتر آمده باشد شاید نمیمرد، دیر شده. مثل اینکه پیر شده و جوانیش را به ناز ناظرینش نثار کرده و وی را هدایت می نماید که اکنون با جوانان ناز بکند. شور و اشتیاق فرهادیش سرش را خمیده و سوالی مطرح می کند، اما محبوبش از لب شیرینش جواب تلخ افسری را می دهد. چرا؟ گل را با محبوبش تشبیه کرده و بلبل را با خود. سپس خودش را می فهماند که شرط وفاداری خاموشی است نه شور و غوغا. در آخر از خودش میپرسد: ای شهریار، بدون محبوب خود سفر نمی کردی؟ این سفر قیامت یعنی سفر مر را چرا تنها دای می کنی؟ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتاده از پا چرا؟ نوک دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که امروز میمان تو هم فردا چرا؟ ناز نینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افگنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا؟ در خزان گل ای بلبل تب حزین، خاموشی شرط وفاداری بود قاقا چرا؟ شهریارا
بی حبیب خود نمی کردی سفر.

0: این همینیست دیوی خفته از زمین بر سر و رویش ندوی گذلوی دوخته تا چاک دهان این همینیست همتی کن که به هر باد و دم از رو نروی بیشگر پیره کند پیره دمان این همینیست مردان است که با پای خود آید به مزار ورنه بر دوش کسی بار گران این همینیست گفتم این لاله سزد تاج بهارش خانی باغبان گفت به تاراج خزان این همه نیست از گدا پرس که تابوس شهش گفت به گوش مهلت تاج و زر و تخت روان این همه نیست شهریارا هوس نام نشان خامیست پیش ما سوختگان نام و نشان این همه نیست شهریار مرید حافظ شیرازی بود به همین جهت از یک غزل حافظ حلقه پیر مغانم زیزل در گوش است ما همانیم که بودیم و همان خواهد بود الهام گرفته و تضمین خوبی را در همان ردیف نوشته و ابراز ارادمندیش نیز نموده است اینک ابیاتشان از آن را ملاحظه بفرمایید تا که از تارم می خاینان نشان خواهد بود داغ ابروی تو هم قبله جان خواهد بود تا جهان باقی و آیین محبت باقی است شعر شحافظ همه جا ورد زبان خواهد بود حافظا چشمه اشراق تو جاویدانی است تا ابد آب از این چشمه روان خواهد بود زنده با یاد سر زلف تو جان خواهم کرد تا نسیم سحری مشفشان خواهد بود شهریارا به گدایی در میکده ناز که دلت محرم اسرار نهان خواهد بود
1: جشن آزادی جاودان هند سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت شنوندگان عزیز سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمتان میرساند چنان که شما مستظر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است ما در قسط امروز پامولا پارتی وینکتا نرسیمها راو یک مبارز آزادی و نخست وزیر پیشین هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 28 ژوئن سال 1921 میلادی در کریم نگر حیدرآباد به دنیا آمد او معروف به بنیانگذار اصلاحات اقتصادی هند است پی وی نرسیمها راو معروف به پی وی تحصیلات عالی را در دانشگاه عثمانیه حیدرآباد دانشگاه بمبئی و دانشگاه ناگپور فرا گرفت او جزو نهضت ونده ماترم در اواخر دهه 1930 میلادی در ایالت حیدرآباد بوده پی وی نرسیمها راو همراه با عموزادگانش به اسامی پامولا پارتی سدا سیوا راو راجا نرندرا و دیولا پلی دامودر راو یک مجله هفتگی تلگو زبان به نام کاکتیا پتریکا را در دهه 1940 ویرایش نموده هر دو پی وی نرسیمها راو و سدا سیوا راو به نام قلمی جایا و ویجایا مقالاتی را در این مجله می نوشتند نرسیمها راو بعد از حصول استقلال هند به سیاست مداری پیوست و مسئولیت متعدد مهم را به عهده داشت. او خدمتی را به عنوان یک نماینده منتخبه مجلس قانونگذاری ایالت آندراپردیش از 1957 الی 1977 انجام داد. او مسئولیت وزرای وزارت های مختلف در حکومت آندرا پردیش را به عهده داشته. او در سال 1971 میلادی سروزیر ایالت آندرا پردیش شده و اصلاحات اراضی را به اجرا درآورده. او اختصاص برای طبقات پایین تر را در

0: سیاستمداری در دوره است به دست آورده. او در سال 1977 میلادی به عنوان عضو لوک سبا یعنی مجلس مردم هند منتخب شد و مسئولیت وزارت های امور کشور، دفاع و امور خارجه را به عهده داشت. پی وی نرسیم راو در سال 1991 میلادی نخست وزیر هند گردید و از لیبرال سازی اقتصاد هند به طور موفقیت آمیز رهبری کرد. این اصلاحات در اقتصاد هند را برای سرمایه گذاری خارجی، بازارهای سرمایه اصلاح شده، بازرگانی داخلی غیر منظم و رژیم تجاری اصلاح شده باز نموده. تاثیر این اصلاحات اقتصادی را میتوان از این حقیقت امر سنجید که کل سرمایه گذاری خارجی در هند از 132 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1991-92 به 5.3 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1995 و 96 رسیده. این اقدامات به طور مداوم سرمایه گذاری خارجی را به هند جلب نموده و به هند در آمدن این کشور به عنوان یک اقتصاد محکم جهان کمک فراهم آورد. پی وی نرسیم راو علاقه‌مندی ویژه‌ای به فرهنگ و فلسفه هندی، نوشتن داستان‌ها و تفسیر سیاسی، آموزش زبان‌ها، نوشتن اشعار در زبان تلگو و زبان هندی داشت. او به 17 زبان حرف میزد. نرسیمه راو در تاریخ 9 دسامبر سال 2004 میلادی دچار سکته قلب شده و 14 روز بعد در سن 93 سالگی درگذشت. آل ایندیا رادیو به این بنیانگذار اصلاحات اقتصادی هند سلام میکند. ما همچنین شیو پرساد گوپتا یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 28 ژوئن سال 1883 میلادی چشم به جهان گشود. شیو پرساد یک همدست نزدیکی مهاتما گاندھی بوده و او سراسر زندگیش را به شرکت فعالانه، معاونت و فراهمی کمک مالی به نهضت‌های متعدد مبارزه آزادی هند وقف نمود. رهبران ملی‌گرا از جمله بال گنگادھر تیلک و مهامانا مدن موهن مالویا همیشه در منزل شیو پرساد در خلال بازدیدشان از وارانسی اقامت می‌گزیدند و به مشورت و حمایتش تکیه می‌کردند. شیو پرساد گوپتا یک روزنامه هندی زبان به نام آج را برای تسهیل به مبارزه آزادی هند در سال 1920 میلادی به راه انداخت. گوپتا با حزب کنگره ملی هند به عنوان خازن تا مدت سالها منسلک بوده. او درسگاهی را به نام مهاتما گاندھی کاشی ودیاپیٹھ در وارانسی برای فراهمی فرصت به نوجوانانی که فراگیری تحصیلاتشان را برای پیوستگی به مبارزه آزادی هند تر گفته بودند تأسیس نمود. شیو پرساد 150 اکر اراضی را برای احداث گاندھی آشرم در اکبرپور هند برای ترویج و گسترش دادن کھادی یعنی پارچه منسوجی بومی هند فراهم آورد. مهاتما گاندھی شیو پرساد گوپتا را ملقب به راشت رتنا یعنی جوهر ملت نموده. او کار شایانی را در برگزاری اجلاس کنگره ملی هند سال 1928 میلادی در وارانسی در منزلش به نام سیوا اوپوان انجام داد. او 101,000 روپیه را به عنوان هیبه اول برای بناسازی دانشگاه هندو بنارس فراهم نموده. این ملی گرایی عظیم آخرین نفس خود را در تاریخ 24 آوریل 1944 میلادی کشید. آل ایندیا رادیو به این مبارز عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کند. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همینجا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807 5986 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه شما و ما. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان عزیز و محترم آنسوی رادیو، سلام گرم را با صمیمیت قلب بپذیرید. امیدواریم که در هوای سرد با سلامت و سرحال هستید. بله، در این قسمت هند نیز هوا سردتر گشته است، اما مشکلی ندارد. ما با نزدیکی قلبی یک دیگر ناشی از نامه هایتان و پاسخ های تازه و پر اطلاعاتی محیط را گرم می سازیم. دوستان، سعی ما همیشه بر آن بوده که بعد از کسب نامه هایتان، پاسخ ها و اطلاعاتی که شما از ما تقاضا نمودید تهیه و آماده سازیم. برنامه شما و ما با همین هدف مجدداً راه اندازی شده بود تا بتوانیم بار دیگر یک سلسله تماس میان هر دو سوی رادیو برقرار شود و ما با همکاری آن سو بتوانیم از این سو به برنامه های متعدد بخش برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را بهتر و محبوبتر بسازیم. ما به تداوم همین آرزو و هدف برنامه امشب را نیز آغاز می کنیم و از همکارم محمود جان تقاضا می کنم که اولین نامه را مطرح کنم.
3: بله، حتما در خدمت همگیتان هستم. این هم دو نامه را به اتفاق مطرح می کنم چون که سوالشان یکسان می باشد، البته از شهرهای مختلف ایران به ما ارسال شده هستند. نامه اول از سوی خانم ناهید فرشیدی از تهران است که یک محصل رشته حساب می باشند و ارسال کننده نامه دومی ما آقای هوشنگ افراسیاب از اصفهان هستند. هم دویشان از شنیدن برنامه های بخش فارسی آل ایندیا رادیو لذت می برند و از بخش های متنوع و مختلف همراه با ترانه های فیلمی و موسیقی سنتی و محلی هند خوشحال می شوند. در حالی که خانم فرشیدی از موسیقی کلاسیکی هند بسیار خوش شان می آید، آقای هوشنگ می گویند که از برنامه مختلف جهان سینمای هند استفاده می برند و برای اجرای مرتبیان از بخش فارسی آل ایندیا رادیو تشکر می کنند. البته سوال هر دو یشان این است که چطور می توان به هند مسافرت کرد و چه زمانی از لحاظ یک گردشگر مساعد و درخور خواهد بود. هر دو علاقه فراوانی از هند و تمدن و فرهنگیان دارند. شمجان دوستان پاسخ بدهید.
2: بله محمود جان، حتما باید اول از همه از این دو دوست بسیار خوبمان بی نهایت تشکر کرد که زحمت کشیده به ما نامه ارسال کرده اند. ما از علاقه‌مندی ایشان نسبت به برنامه های پخش شده ایمان بسیار بسیار ممنونیم. خانم ناهید فرشیدی و آقای هوشنگ افراسیاب، با ابراز خرسندی از نظریات و احساساتتان باید شما را مطلع ساخت که شرایط بازدید از هند به عنوان یک توریست یا گردشگر آسان می باشد. آن فقط احتیاج به صدور روادید از سفارت هند مقیم تهران یا کنسولگری هند مقیم شهر

0: تان دارد. البته شرایط بخصوصی را برآورد سازید. بلیت هوایی دو طرفه داشته باشید و یک چمدان پر از احساسات و صمیمیت، چون که مردم هند مانند دوستان ایرانیشان دلگرم و مهمان نواز می باشند. انشالله مشکلی نخواهید داشت و حتما خوشتان خواهد آمد. اما باید اضافه نمود که بهترین فصل بازدید از هند اغلبا در حال حاضر است. منظورم از فصل پاییز تا فرا رسیدن فصل تابستان، یعنی از اکتبر الی اواسط مارس. اما در مورد کسب روادید یا ویزای سیاحتی باید تقاضانامه آنلاین را ثبت کنید. نیز بهترین کاری خواهد بود اگر به اداره کنسولی ویزا مراجعه نمایید و تازه ترین اطلاعات را کسب کنید. دوستان، امیدوارم زود حرکت میکنید و به ما از برنامه مسافرت خود از هند مطلع میسازید. انشاءالله که خوشتان بگذرد، ما را حتما در جریان بگذارید.
1: شم جان تشکر. از اطلاعاتتان حتما کے باعث رہنمائی و کمہ کے تمام دوست داران و علاق مندان ہند برائے بادید از ہند خواہد گشت.
0: خواہش میکنم.
1: این هم نامه بادی باز که خانوم پرستو هوشیاری از دماوند به ما از طریق ایمیل ارسال کردیان. نوشتن که محض اتفاقا معلوم شد که یک برنامه زبان فارسی از رادیو هند پخش می شود. یکی از دوستانشان که از چندی پیش این برنامه ها را گوش می کردن، اتفاقا دوران گفتگوی راجع به هند ذکری از شما کردن و ایشان بعدن کمی بعد از زحمتی و مروری توانستن یک شب فرستندهی را گیر آورند که برنامه ای به زبان فارسی پخش می شود. با تحمل قسمتی از آن گوش کردن و دریافتن که از هند پخش می شود، اما شاید آن آخرین قسمت برنامه بود و یک ترانه‌ای پخش می شود. ایشان چند روز بعد دوباره موفق به شنیدن برنامه شدن و باند و فریکان سے آن را یادداشت کردن. خیلی خوشحالند که در هر زمانی که فرصتی به دست می آورند از قسمتی این برنامه گوش می کنند و لذت می برند. البته ترانه ها بسیار دلخواه شان می باشند، از آن لطف زیادی می برند. اما هنوز برای ایشان مشخص نشده که چه روزها و در چه ساعت هایی به خصوص این برنامه ها پخش می شوند. آیا روزهایی به خصوصی دارند؟ ایشان نوشتن که از روی گوگل آدرس ما را کسب کردن که بلا فاصله ایمیل دادن تا آخرین اطلاعات را از ما کسب کنن.
0: خانم پرستو هوشیاری سلام. باید اول از همه از شما برای علاقه‌مندی نسبت به برنامه های برون مرزی بخش فارسی آل ایندیا رادیو تشکر کرد. از زحماتی که شما برای کسب فرکانس ها و پیگیری از برنامه فرمودید ما را خوشحال ساختید و ما احساس افتخار می کنیم. امیدواریم که در حال حاضر بدون مشکلی فرستنده ها را گیر می آورید و از آغاز تا آخر از برنامه های گوناگون پخش شده لذت می برید و نیز در این ساعت جلوی رادیو نشسته از این برنامه نیز لطف می برید. البته بر حسب سوالتان باید عرض کرد که بخش فارسی آل ایندیا رادیو هر روز دو برنامه را برای شنوندگان مقیم ایران پخش می کند که اولین آن در ساعت 9:30 صبح به وقت هند برای مدت نیم ساعت است و برنامه دومی که طولانی تر می باشد از ساعت 9:45 بعد از ظهر تا ساعت 11 شب به وقت هند پخش می شود. البته در این مورد باید دقت بفرمایید که تفاوت ساعت بین هند و ایران در زمستان ها 2 ساعت می باشد و در تابستان ها 1 ساعت است و وقت هند از ایران جلوتر می باشد، یعنی زمستان ها 2 ساعت جلوتر و تابستان ها 1 ساعت جلوتر است. پس برنامه های خود را به همان منوال تنظیم کنید. انشالله که مشکلی نخواهید داشت. فرکانس برنامه صبح 11560 و 15210 می باشد، اما برای برنامه شب 9620 و 13640 کلوهرتز تعیین کرده اند. برنامه های شب ما هر روز متفاوت می باشد و برنامه های گوناگون را پخش می کنیم که ترانه های فیلمی سهم بسزایی دارد.
1: خیلی متشکرم شمس.

0: وہ ہارا اگر اجازے دہید این آخری نام رامہ تراکنم کے کم جالب نیس وہ از پخش برنامہ یہ خوب از ما ستائش فراوانی کردن و پرسیدن بیدانن کے آیا زبان فارسی در ہند تدریس می شود کہ تمام شما مجریان برنامه به زبان فارسی به نحوه احسن صحبت می کنید. البته که ارسال کننده یه نامه آقای بهرام بازرگان از تهران می باشند. ایشان از چندین سال است که از برنامه های ما پیمی برند و اطلاعی در این مورد از یکی از دوستان خود که نیز مانندشان صاحب فروشگاهی کسب کرده بودند. ایشان کمی هندی را نیز یاد دارند و ادیا بران می کنند که تماشای فیلم های هند ایشان را برای یاد گرفتن زبان هندی بسیار کمک کرده است. فیلم ها و ترانه های هندی را بسیار دوست دارند و در هر زمان فرصت برنامه های ما را گوش می دهند و فیلم های هندی را تماشا می کنند. ہیما مالنی و درمیندر را بسیار دوست دارند و فیلم شعلے محبوب ترین فیلم ایشان می باشد.
1: بہ بہ، چه نامه یه جالب و دلگرم کننده ای. محمود جان، مثل اینکه تمام خستگی ما رفع شده. آقای بهرام بازرگان، بسیار بسیار ممنونیم. خسته نباشید و زنده و سلامت باشید. از نامه پرمحبتتان خیلی خوشحالیم. باید به پاسخ سوالتان عرض شود که بله، زبان و ادبیات فارسی همیشه یک موضوع تدریسی و تحصیلاتی در هند بوده است و تقریبا در تمام دانشگاه های عمده هند فارسی نه فقط تدریس می شود بلکه یک فکولته مختص برای آن وجود دارد که از دوره لیسانس گرفته تا فوق لیسانس و دوره دکتراست. اگر مختصرا به اطلاعتان برسانم برایتان جالب خواهد بود بدانید که فارسی زمانی برای بیش از 400 سال زبان رایج عموم و درباری در هند دوران حکومت پادشاهان تیموری معروف به سلاطین مغولیه بوده است که حتی بعد از سلطه انگلیسی ها به کار برده می شد و اینک حتی بعد از تجزیه و استقلال در هند رواج دارد. و جالب این که زبانی که ما هندیان بالعموم به آن تکلم می کنیم و به طور روزانه در اغلب نکات هند به کار می بریم هندوستانی یا اردو گفته می شود و دارای کلمات بیشمار فارسی و عربی است. پس فارسی یکی از مهمترین زبانی است که در تمدن هند یک نقش بسزایی ایفا نموده است. بله آقای بهرام، واقعا فیلم شعله یک معرکه است که با وجود اینکه در سال 1975 میلادی ساخته شده بود هنوز هم از علاقمندی و رونقش کاسته نشده. تمام ترانه ها و نقش آفرینی هنرمندانش فوق العاده می باشد.
0: بله شم جان، خیلی ممنون. آقای بازرگان، امیدواریم از شامل شدن نامه‌تان در این برنامه خوشحال شده باشید و حتما بزودی نامه بعدی خود را ارسال خواهید کرد. ما منتظریم. و اما دوستان آنسو یه رادیو، این هم بدون مصرف وقت بیشتری آدرس برنامه خود را پخش میکنم. لطفا یادداشت بفرمایید. برنامه شما و ما، برنامه برون مرضی بخش فارسی آل انڈیا رادیو، دہلی نو، توسط سفارت کبری ہند تہران، بے نشانی خیابون شہید دکتر بہشتی، خیابون میر اماد.
1: و این هم دوستان ایمیل ما یادداشت بفرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. پس تا برنامه های آینده همه تان را به خدای متعال می سپاریم.
0: خدا حافظ. شب بخیرتان.

موج گرما بخش های عمده ای از اروپا را فرا گرفته و ریکارد های دما در چندین کشور از جمله آلمان، دنمارک و اسلوواکی شکسته شده است. سازمان جهانی هواشناسی در مورد تاثیرات عمده آن بر سلامت اکوسیستم ها، کشاورزی و نیروهای کار هشدار داده است. آلمان تنها یک روز پس از ثبت گرمترین روز خود، بالاترین دمای جدید خود را با 41.5 درجه سانتیگراد ثبت کرده است. برلین، پایتخت آلمان، نیز ریکورد دمای خود را شکست و دمای 39.2 درجه سانتیگراد در یک ایستگاه هواشناسی در تمپل هود ثبت شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام نمود که آن کشور به یک تاسیسات صنعتی بزرگ در شهر ولگوگراد روسیه حمله کرده است. این در حالی است که در جریان یک حمله پهپادی روسیه، مردی در منطقه سومی در شمال شرق اوکراین جان خود را از دست داد. آقای زلنسکی در یک پست شبکه های اجتماعی اظهار داشت که موشک های اوکراینی به تاسیسات تیتان باریکادی در ولگوگراد اصابت کرده اند. مجتمع صنعتی و کلیدی که به تولید سامان های توپخانه‌ای و تجهیزات نظامی تخصصی می پردازد. اندری بوچاروف، فرماندار منطقه ولگوگراد، ضمن تایید حمله به یک واحد صنعتی در منطقه کراسنو اکتیابرسکی اعلام کرد که 10 نفر در این حادثه مجروح و بیمارستانی و در بیمارستان بستری شده اند. زلزله قوی به نزدیکی 6.2 ریشتر شامگاه گذشته حوالی ساعت 19 به وقت هند منطقه هندوکش افغانستان را لرزاند. لرزش ها در سراسر هند، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان محسوس شد. همچنین لرزش هایی در چندین بخش از جمله شمال هند از جمله دهلی نو، جموں و کشمیر، هماچل پردیش و هریانه مشاهده شده. در جموں و کشمیر ساکنان وحشت زده به عنوان یک اقدام احتیاطی پرایمنی در چندین بخش از قلمروی دولت مرکزی از جمله مناطق سرینگر، بارہمولہ، اننتناگ، کوپاوارا و جمو از خانه خود بیرون دویدن. مناطق مقامات اعلام کردن که تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارت مالی گزارش نشده است.

تعداد کشتے شدگان زلزلہ وینزویلا روز شنبے بے 1,483 نفر رسید. آخرین آمار در حالی منتشر شد که امدادگران به جستجوی بازماندگان زلزله های 7.2 و 7.5 ریشتری که 3 روز قبل آن کشور امریکای جنوبی را ویران کرد ادامه می دهند. خانواده ها از مفقود شدن حداقل 68,900 نفر تا صبح امروز خبر داده اند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر هند نریندر مودی با رئیس جمهور سیشل گفتگو خواهد نمود و همچنین در مجلس ملیان کشور سخنرانی خواهد کرد و با هندی های مقیم خارج از کشور تعامل خواهد داشت. نخست وزیر مودی امروز ساعت 11 صبح در برنامه من کی بات از طریق آکاشوانی افکار و نظریات خود را به اشتراک خواهد گذاشت. وزیر دولت مرکزی انوپریا پاتل می گوید هند با تمرکز بر مراقبت های پیشگیرانه به سمت پوشش همگانی سلامت پیش می رود. ایالات متحده پس از حمله پهپادی به نفت کاش در تنگه هرمز به اهداف نظامی ایران حمله نمود. ارتش ملی سومالی و شرکای بین المللی سی شبه نظامی حزب الشباب را در جنوب سومالی به هلاکت رساند. استاد بین المللی 14 ساله گوا اتان واز پس از کسب سومین و آخرین جایزه بزرگی شطرنج 96مین استاد بزرگ شطرنج هند شد. و در جام جهانی فیفا انگلیس در بازی گروه ال خود در استادیوم نیوجرسی در ایالات متحده پاناما را با نتیجه 2-0 شکست داد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دہلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌المرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند معصوم به من کی بات، ترانه از فیلم اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می‌اندازیم.

اینک توجہ بفرمائید بے اخبار ہند و جہان ولی سر فصل اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی در شہر وکٹوریا با رئیس جمہور سیشل پاتریک ہرمینی دیدار و گفتگو کرد. او گفت کہ هدف ہند این است کہ اوقیانوس ہند به منطقه پر از فرصت تبدیل شود. نخست وزیر مودی بالاترین نشان افتخار کشور سیشل نگهبان افق آبی را دریافت کرد. نخست وزیر مودی در برنامه من کی بات از رادیو آکاشوانی گفت که مشارکت مردم در ساختن کشور یکی از بزرگترین نقاط قوت هند است. دہلی نو ادعای اسلام آباد درباره حادثه اخیر در کراچی را رد کرد و ان را بی احساس دانست. اروپا همچنان با موج گرمی بی سابقه روبرو است و فرانسه بیش از 1000 مورد مرگ را گزارش کرده است. هند برای نخستین بار در جام والیبال مردان AVC در احمد آباد مدال برنز تاریخی کسب کرد و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی روز یک شنبه گفت که هند آینده ای را برای اقیانوس هند میبیند که در آن امنیت دریایی همراه با پیشرفت اقتصادی تضمین شود و همکاری ها بر اساس احترام و اعتماد متقابل باشد، نه بر اساس بزرگی یا کوچکی یک کشورها. او گفت که هدف هند این است که اقیانوس هند را به اقیانوسی پر از فرصت تبدیل کند. آقای مودی پس از گفتگوهای سطح حیات با رئیس جمهور سیشل پاتریک هرمینی در شهر ویکتوریا در یک نشست خبری مشترک سخن می گفت. دو رهبر درباره همه زمینه های همکاری دو جانبه گفتگو کردند و درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه مشترک نیز تبادل نظر کردند. هند و سیشل چندین توافق نامه در زمینه های کشاورزی، امور مالی، فضا و بهداشت امضا کردند. نخست وزیر مودی اظهار خوشحالی کرد که تفاهم نامه ای برای اجرای سیستم پرداخت دیجیتال UPI در سیشل امضا شده است. او گفت که تفاهم نامه مربوط به جان و شده نیز به مردم سیشل کمک می کند تا به داروها یه با کیفیت و ارزان دسترسی داشته باشند. رئیس جمهور سیشل هرمینی گفت که امنیت دریایی در منطقه اقیانوس هند همچنین بخش مهمی از روابط دو کشور است. دو کشور بر تعهد خود برای مقابله با دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر، ماهیگیری غیرقانونی و جرایم فرامرزی تاکید کردند. در این سفر نخست وزیر مودی بالاترین نشان افتخار سیشل به نام نگهبان افق آبی را به دلیل رهبری در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دریافت کرد. این جایزه توسط رئیس جمهور سیشل به او اهدا شد. بعداً نخست وزیر مودی در مجلس ملی سیشل سخنرانی کرد. او گفت که دیدگاه هند در مفهوم مهاساگر خلاصه می شود که بر این باور است آینده کشورهای منطقه به یک دیگر وابسته و به هم پیوسته است. او همچنین گفت که برای نخستین بار یک نخست وزیر هند در مجلس ملی سیشل سخنرانی می کند و این برای او افتخار بزرگی است. وی از رئیس جمهور و مردم سیشل نیز برای اعطای این شان عالی تشکر کرد. آقای مودی روز گذشته برای یک سفر 3 روزه وارد ویکتوریا پایتخت کشور جزیره سیشل در شرق آفریقا شد. در همین حال رئیس مجلس هند اوم بیرلا و چندین وزیر مرکزی از جمله امیت شاه، اس جی شنکر، راجنات سنگھ، پیوش گویل، منوہر لال و جیتندر سنگھ در یافت این نشان عالی سیشل را به نخست وزیر مودی تبریک گفتند. نخست وزیر مودی گفت که مشارکت مردم در ساختن کشور یکی از بزرگترین مرکز قوت هند است. او امروز در برنامه رادیویی من کی بات از رادیوی آکاشوانی گفت که این روحیه همکاری پس از درخواست او از مردم برای انجام برخی اقدامات به دلیل وضعیت شبیه جنگ در غرب آسیا دوباره دیده شد.
او از مردم خواسته بود که برای مدتی از خرید طلا خودداری کنند، سفرهای غیر ضروری خارجی را به تعویق بیندازند و از خودروهای اشتراکی استفاده کنند. نخست وزیر از مردم برای حمایت از این درخواست و همکاری کامل آنان تشکر کرد و گفت که این روحیه همبستگی ملی کشور را قوی تر خواهد کرد و به موفقیت خواهد رساند. هند امروز اتهام های پاکستان در باره حادثه اخیر در کراچی را به طور قاطع رد کرد و آنها را بی اساس دانست. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که پاکستان به جای متهم کردن دیگران باید به مشکلات داخلی خود توجه کند و اقدامات واقعی علیه زیر ساختهای تروریستی در خاک خود انجام دهد. او افزود که پاکستان باید استفاده از تروریسم به عنوان یک ابزار سیاست دولتی را کنار بگذارد. اروپا همچنین با یک موج گرمای بی سابقه روبرو است. چندین کشور از جمله فرانسه، آلمان و جمهوری چک در روزهای اخیر بالاترین دماهای ثبت شده را تجربه کرده اند. مقامهای بهداشتی فرانسه اعلام کردند که از روز چهارشنبه تا کنون حدود 1000 نفر بر اثر گرمای شدید جان خود را از دست داده اند. از این تعداد

और 85% سالمند بودند در بخشایی از فرانس دما از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفته و این موضوع فشار زیادی بر بیمارستان ها و نیروهای امدادی وارد کرده است. در پاریس برج ایفل و موزه لوور نیز به دلیل گرمای شدید زودتر از معمول تعطیل شدهاند. در آلمان و جمهوری چک نیز دما به بیش از چهل درجه سانتیگراد رسیده است. در مجارستان افزایش دمای آب رودخانه دانو بر عمل کرده یک نیروگاه هسته‌ای تاثیر گذاشته است، زیرا آب گرمتر روند خنک‌سازی را دشوار کرده و فعالیت برخی راکتورها را تحت تاثیر قرار داده است. در مسابقه دوم و آخر کرکت 20 اووره میان هند و ایرلند در شهر بلفاست تیم میزبان ایرلند برای هند هدف 155 دویش تعیین کرد. در پاسخ هند در 8 اوور 54 دویش بعد دست دادن 4 بازیکن به دست آورده بود. پیش از این ایرلند در 20 اوور بعد دست دادن 8 ویکت 154 دویش به دست آورد. هری تکتور با 53 دویش از 48 توپ بهترین بازیکن تیم ایرلند بود. برای هند پرنس یادو 3 ویکت گرفت و آرشدیپ سینگ و شیوم دوبه هر کدام 2 ویکت به دست آوردند. وزیر کشاورزی رفاه کشاورزان و توسعه روستای هند شیوراج سنگ چوهان امروز بر نقش مهم روستاها در تحقق چشم انداز هند توسعه یافته 2047 تاکید کرد. او در همایش ملی توسعه روستایی در دهلی نو گفت که بیش از 151,000 کروڑ روپیه همراه با سهم دولتهای ایالتی برای اجرای طرح هند توسعه یافته روستایی اختصاص یافته است تا توسعه روستاها صورت بگیرد و امنیت شغلی کارگران روستایی حفظ شود. در عربستان سعودی امروز 14 نفر در پی سقوط یک بالگرد متعلق به شرکت نفتی آرامکو در شهر راس تنوره در ساحل شرقی این کشور در خلیج فارس جان باختند. آرامکو از روز جمعه بارگیری نفت خام را در پایان راس تنوره از سر گرفته بود. این عملیات به دلیل درگیری های غرب آسیه نیز نزدیک به 4 ماه متوقف شده بود. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که همه 14 قربانی شهروند عربستان سعودی بودند. همچنین اعلام شد که تحقیقات کامل برای مشخص شدن علت سقوط آغاز شده است. بیان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خطش دید.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی کاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز بازدید وزیر امور خارجه هند از مغولستان و جمهوری کره. متن بخش سرویس های خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. دکتر ایزی شنکر وزیر امور خارجه از 22 تا 25 جوین 2026 سفری رسمی به مغولستان و جمهوری کره داشت. وزیر امور خارجه در 22 و 23 جوین 2026 از مغولستان دیدن. در طول این سفر دکتر جای شنکر با رهبری مغولستان ملاقات کرد و با همتای خود خانوم بیت سید سیگ وزیر امور خارجه گفتگوهای انجام داد. هند و مغولستان شرکای استراتیجی، خواهر و برادر معنوی و همسایه سوم با پیوندهای تمدنی عمیق چند صد ساله از طریق بودیزم هستند. اخیرا چهار اصل دی یعنی دارما، دموکراسی، مشارکت توسعه و همکاری توسعه دیجیتال به ستونهای روابط هند و مغولستان تبدیل شده. از نظر تاریخی هند و مغولستان از دوران باستان از طریق میراث مشترک بودیز با هم تعامل داشتند. برخی از مورخان هند و مغولستانی در مورد مهاجرت برخی قبائل از پادشاهی کانگرا به قلمروی مغولستان در 4300 سال پیش حدس زدند. منگلدوف پسر پادشاه سر پرستی مهاجران را بر عهده داشت و اکثر آنها پس از حدود 2000 سال اقامت در آنجا به هند بازگشتند، اگرچه هنوز هیچ مدرک تاریخی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در سال 1924 نخست وزیر وقت مغولستان آمار در کتاب خود با عنوان تاریخ مختصر مغولستان اشاره کرد که اجداد مغول از پشت کوههای هیمالیا آمده اند. یکی دیگر از ارتباطات جالب که اغلب نقل می شود مربوط به دریاچه گانگانور می باشد که به گفته بسیاری از مغول ها نام آن از رود گنگا در هند گرفته شده است، جایی که برخی از لامه های مغولی آب را از آنجا و به دریاچه در استان سوغ باتار می ریختند و آن را به این نام می نامیدند. بسیاری از کلمات در زبان مغولی ریشه در زبان سانسکریت و پاری دارند. اولین سوار نخست وزیر نارین مودی به مغولستان در ماه می سال 2015 به مناسبت 60 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین هند و مغولستان تغییر الگویی در روابط ما ایجاد کرد که به سطح مشارکت استراتیجیک ارتقا یافت. سفر رسمی رئیس جمهور مغولستان خورلوسوخ اوخناگین در اکتبر 2025 مشارکت استراتیجیک ما را بیش از پیش تقویت کرد. در طول این سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه مغولستان خانوم بی بوت سید سیگ وزیر و رئیس دبیرخانه کابینه بی انکو بایر گفتگو کرد. او با یو خوراسوخو رئیس جمهور مغولستان و ایس بیام باتوخ رئیس مجلس بزرگ مغولستان دیدار کرد. او همچنین با ال انگ امگولون وزیر آموزش و پرورش ملاقات. دکتر جای شنکر پیشرفت در روابط دو جانبه از زمان سفر رسمی یو خورا سال سوخ رئیس جمهور مغولستان به هند در اکتبر سال 2025 را بررسی کرد و در مورد زمینه های بالقوه همکاری های آینده برای گسترش بیشتر مشارکت استراتیجیک هند و مغولستان بحث و گفتگو کرد. این گفتگوها شامل همکاری در زمینه توسعه مشارکت تجارت، آموزش، فرهنگ، ظرفیت سازی، زنجیره ای تامین، معدن و مواد معدنی حیاتی، دفاع، اتصال هوایی و روابط مردمی بود. در طول مذاکرات هر دو طرف همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه به همراه وزیر امور خارجه مغولستان خانوم بی بات سید سیگ و وزیر صنعت و منابع معدنی دامو دینونم کانگور از محل ساخت پروژه پالایشگاه نفت با کمک هند در آلتان شیر استان دورنوگوئی بازدید کردن و در مورد پیشرفتیان توضیحاتی دریافت کردن. او همچنین از سومه گندنته چینلانین

0: در اولان باتور بازدید کرد. وزیر امور خارجه در تاریخ 24 و 25 جوین سال 2026 از جمهوری کره بازدید کرد. او در طول این بازدید با چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی گفتگو های انجام داد. هند و جمهوری کره روابط تمدنی مشترکی دارند که به قرنها پیش برمی گردد. هر دو ملت میراث غنی بودایی و ارتباطات نزدیک مردم با مردم دارند. دکتر جای شنکر و چو هیون پیشرفت در اقدامات پیگیری اجلاس آوریل 2026 بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور کره لی جای میونگ را بررسی کردند. مذاکرات در حوزه های سیاسی، کشتی سازی، تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، فناوری، انرژی پاک، فرهنگ و روابط مردم انجام شد. دو وزیر همچنین در مورد فرصت های موجود در استارتاپ ها، فینتک و همکاری در حوزه های چند جانبه بحث و گفتگو کردند. دو وزیر در مورد وضعیت به صورت در حال تحول در خاورمیانه و پیامدهایان برای زنجیره های تامین جهانی تبادل نظر کردند. دو طرف این دیدگاه را داشتند که بعض گشای سری و ایمن تنگه هرمز و ناوبری آزاد و ایمن همه کشتی ها برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی بسیار مهم است. هر دو طرف توافق کردند که ارتباط نزدیک که خود را حفظ کرده و بے حمایت از تلاشای برومنلی برای این منظور ادام
1: این اکتوجه بفرمایید به یک گفتار ادبی.
2: اینجا بیلیست. این اکتوجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شهریار، یک شاعر شهیر ادبیات فارسی معاصر، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. محمد حسین شهریار یکی از معروفترین شاعرای ادبیات فارسی معاصر است که تمام اهل ذوق و ادب وی را به جان مشتاقند و مرحوم ملک الشعرا بهار وی را نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار عالم شرق شمرده است. شهریار بیشتر به غزل سرایی معروف است و غزلیات شهریار است که بیشتر خوانده می شود و نام وی را تا اقصای نقاط فارسی زبان جز سخنوران نامدار زمان مشهور ساخته است. البته شاهکارهای شهریار را در مثنوی هایش می توان یافت، زیرا اغلب افکار بدی و ابتکارات و ریزکاری های شاعرانه و حال و زاغی که مخصوص سخن شهریار است و کمتر به آثار گذشتگان شباهت پیدا می کند در مثنویات شهریار جلوه می نماید. شهریار تا کلاس آخر رشته پزشکی را تحصیل کرده و به همین جهت وی را دکتر می نامند، اما دلش نخواسته که پزشکی تن را پیشی بکند و ترجیح داده است که با جانها، دلها و اندیشه ها سر و کار داشته باشد و به همین جهت درست در همان هنگامی که بایستی تیز خود را بگذارد و دکترای خود را در پزشکی به دست بیاورد، ناگهان هر دو عالم را به دیگران واگذاشت و برای خودش هنر شعر و ذوق عشق را برگزیده و به شاعری زبان زد شد و به سوز و ساز و اندیشه های هنری خود بیشتر پرداخته است و در عین حال که در کشمکش حیات همواره مرد کار و مبارزه بوده، گویی وارستگی و بی‌نیازی را شعار خود قرار داده و هر جایی که سخن از شهریار به میان می آید یا بزم شعر و موسیقی است یا محفل عشق و هنر است یا خانه اندیشی و زاغ است، نام شهریار سرفرست می باشد. محمد حسین شهریار فرزند حاج میر آقا خوشنامی است که وکیل دادگستری در استیناف آذربایجان بود. شهریار در سال 1285 شمسی در تبریز چشم جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از متوسطه را در تبریز انجام داد. سپس به تهران عزیمت نمود و در مدرسه دارالفنون سابق را تمام کرد و وارد دانشکده طب شد. وی از دوران تحصیل شعر می گفت و در اشعار خود بهجت تخلص می کرد، اما بعداً شهریار را برای نام خانوادگی تخلص خود انتخاب کرد. اولی مجموعه اشعارش در سال 1310 شمسی و مقدمه مرحوم ملک الشعرا

آر منتشر شد و این دیوان و نیز مثنوی روح پروانه که از آغاز داری جوانی استاد شهریار است، آوازی طب توانا و بیان شیرین وی را به همه اقطار فارسی زبان برد و روز به روز بر شهرت و محبوبیت شهریار افزود و دوستداران و خواستاران سخنش توانستند در سال 1330 شمسی قسمت بیشتری از غزلیات و قطعات وی را که در دو مجلد به تر رسیده به دست بیاورند و هنوز نیمی از اشعار شهریار که در شیوه های مختلف غزل، قطعه، مثنوی، رباعی و زمینه های متنوع عشق و ادب و عوالم اجتماعی و انتقادی است چاپ نشده. شهریار بر دو زبان عربی و فرانسه محیط است و به زبان ترکی نیز اشعاری دارد که یکی از منظومه هایش به نام حیدر بابایی سلام چاپ شده است. از آثار فارسی شهریار منظومه ای نیز به نام صدای خدا در هنگام جنگ جهانی دوم انتشار یافت. بسیاری از آثار شهریار در شمار شاهکارهای شعر معاصر قرار دارد که از لحاظ روانی و رسایی بی‌نظیر و مورد اعجاب سخنشناسان هست. از آنجا که احاطه کردن تمام اصناف سخن شهریار در این مختصری ممکن نیست، فقط چند تا از غزلیاتش از لحاظ می‌گذرد. محبوب شهریار با وی قهر کرده بود. بیچاره سالها هی انتظارش کشید تا اینکه وی مریض گشت و بر بستر مرگ لمید. بالاخره محبوبش رسید و وی غزلی قشنگ به نام حالا چرا سرود. شهریار تایی آن گله و شکایت کرده و میگوید: آمدی جان خود را به تو نثار بکنم، ای بی وفا، حالا که من دارم میمیرم، آمدن تو چه فایده دارد؟ وی را نوک دارو و خود را سراب میخواند. اگر آن سنگدیل زودتر آمده باشد شاید نمیمرد، دیر شده. مثل اینکه پیر شده و جوانیش را به ناز نازرینش نثار کرده و وی را هدایت می نماید که اکنون با جوانان ناز بکند. شور و اشتیاق فرهادیش سرش را خمیده و سوالی مطرح می کند، اما محبوبش از لب شیرینش جواب تلخ افسری را می دهد. چرا؟ گل را با محبوبش تشبیه کرده و بلبل را با خود، سپس خودش را می فهماند که شرط وفاداری خاموشی است نه شور و غوغا. در آخر از خودش می پرسد: ای شهریار، بدون محبوب خود سفر نمی کردی؟ این سفر قیامت یعنی سفر مرا چرا تنها دایی می کنی؟ آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا، چرا؟ موج داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که امروز میمان تو هم، فردا چرا؟ ناز نینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افگنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا؟ در خزانه گل ای بلبل تب حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، قاقا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر قیامت می روی تنها چرا؟ غزلی دیگر از شهریار تحت عنوان این همه نیست می باشد که پر از تجربه زندگانیش و پند و نصایح می باشد. ملاحظه بفرمایید: تا بود خون جگر خان جهان این همه نیست، غم جان گر نخورد کس غم نان این همه نیست، دیده بکشا همه دیدن جانان قرض است، دل اگر بنده او دادن جان این همه نیست، شه سوارا و به رکابی که دهد توسن وقت نزنی پایی که در دست اینان این همه نیست، دیو خفته از زمین بر سر و رویش ندوی که از لب دوخته تا چاگ دهان این همه نیست، همتی کن که به هر باد و دم از رو نروی، پیشگر پیره کند
پیل دمان این هم

0: نیست.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به آزادی سفر هم تنظیم تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاویدان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمتان میرساند. چنان که شما مستظر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما در قسط امروز پامولا پارتی وینکتا نرسیمها راو، یک مبارز آزادی و نخست وزیر پیشین هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 28 ژوئن سال 1921 میلادی در کریم نگر حیدرآباد به دنیا آمد. او معروف به بنیانگذار اصلاحات اقتصادی هند است. پی وی نرسیمها راو، معروف به پی وی، تحصیلات عالی را در دانشگاه عثمانیه حیدرآباد، دانشگاه بمبئی و دانشگاه ناگپور فرا گرفت. او جزو نهضت ونده ماترم در اواخر دهه 1930 میلادی در ایالت حیدرآباد بوده. پی وی نرسیمها راو همراه با عموزادگانش به اسامی پامولا پارتی، سدا سیوا راو، راجا نرندرا و دیولا پلی دامودر راو یک مجله هفتگی تلگو زبان به نام کاکتیا پتریکا را در دهه 1940 ویرایش نموده. هر دو پی وی نرسیمها راو و سدا سیوا راو به نام قلمی جایا و ویجایا مقالاتی را در این مجله می نوشتند. نرسیمها راو بعد از حصول استقلال هند به سیاست مداری پیوست و مسئولیت متعدد مهم را به عهده داشت. او خدمتی را به عنوان یک نماینده منتخبه مجلس قانونگذاری ایالت آندراپردیش از 1957 الی 1977 انجام داد. او مسئولیت وزرای وزارت های مختلف در حکومت آندراپردیش را به عهده داشت. او در سال 1971 میلادی سروزیر ایالت آندراپردیش شده و اصلاحات اراضی را به اجرا درآورده. او اختصاص برای طبقات پایین تر را در سیاست مداری در دوره‌اش به دست آورده. او در سال 1977 میلادی به عنوان عضو لوک سبا یعنی مجلس مردم هند منتخب شد و مسئولیت وزارت های امور کشور، دفاع و امور خارجه را به عهده داشت. پی وی نرسیمها راو در سال 1991 میلادی نخست وزیر هند گردید و از لیبرال سازی اقتصاد هند به طور موفقیت آمیز رهبری کرد. این اصلاحات در اقتصاد هند را برای سرمایه گذاری خارجی، بازارهای سرمایه اصلاح شده، بازرگانی داخلی غیر منظم و رژیم تجاری اصلاح شده باز نموده. تاثیر این اصلاحات اقتصادی را می توان از این حقیقت امر سنجید که کل سرمایه گذاری خارجی در هند از 132 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1991-92 به 5.3 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1995 و 96 رسیده. این اقدامات به طور مداوم سرمایه گذاری خارجی را به هند جلب نموده و به هند در آمدن این کشور به عنوان یک اقتصاد محکم جهان کمک فراهم آورد. پی وی نرسیمها راو علاقه‌مندی ویژه‌ای به فرهنگ و فلسفه هندی، نوشتن داستانها و تفسیر سیاسی، آموزش زبانها، نوشتن اشعار در زبان تلگو و زبان هندی داشت. او به 17 زبان حرف می زد. نرسیمه راو در تاریخ 9 دسامبر سال 2000

0: و چهار میلادی دوچار سکت یه قلب شده و 14 روز بعد در سن 93 سالگی درگذشت. آل ایندیا رادیو به این بنیانگذار اصلاحات اقتصادی هند سلام می کند. ما همچنین شیو پرساد گوپتا یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 28 ژوئن سال 1883 میلادی چشم به جهان گشود. شیو پرساد یک همدست نزدیکی مهاتما گاندھی بوده و او سراسر زندگیش را به شرکت فعالان معاونت و فراهمی کمک مالی به نهضت‌های متعدد مبارزه آزادی هند وقف نمود. رهبران ملی‌گرا از جمله بال گنگادھر تیلک و مهامانا مدن موهن مالویا همیشه در منزل شیو پرساد در خلال بازدیدشان از وارانسی اقامت می‌گزیدند و به مشورت و حمایتش تکیه می‌کردند. شیو پرساد گپتا یک روزنامه هندی زبان به نام آج را برای تسهیل به مبارزه آزادی هند در سال 1920 میلادی به راه انداخت. گپتا با حزب کنگره ملی هند به عنوان خازن تا مدت سالها منسلک بوده. او درسگاهی را به نام مهاتما گاندھی کاشی ودیاپیٹھ در وارانسی برای فراهمی فرصت به نوجوانانی که فراگیری تحصیلاتشان را برای پیوستگی به مبارزه آزادی هند تر گفته بودند تأسیس نمود. شیو پرساد 150 اکر اراضی را برای احداث گاندھی آشرم در اکبرپور هند برای ترویج و گسترش دادن کھادی یعنی پارچه منسوجی بومی هند فراهم آورد. مهاتما گاندھی شیو پرساد گپتا را ملقب به راشٹر رتنا یعنی جوهر ملت نموده. او کار شایانی را در برگزاری اجلاس کنگره ملی هند سال 1928 میلادی در وارانسی در منزلش به نام سیوا اپوان انجام داد. او 101,000 روپیه را به عنوان هیبه اول برای بناسازی دانشگاه هندو بنارس فراهم نموده. این ملی گرایی عظیم آخرین نفس خود را در تاریخ 24 آوریل 1944 میلادی کشید. آل ایندیا رادیو به این مبارز عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کند. شنوندگان عزیز،
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند نریندر مودی موسوم به من کی بات. مترجمان و گویندگان آقای شمشیر بانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان ارجمند، اینک توجه بفرمایید به ترجمه متن 135 قسط سخن دل موسوم به من کی بات، خطاب آقای نریندر مودی نخست وزیر هند به هموطنان. مترجمین و گویندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک. هموطنان عزیزم سلام، نمسکار. باعث خوشحالی فراوان من است که بار دیگر از طریق من کی بات با همه شما ارتباط برقرار می کنم. نیمی از سال 2026 به پایان خود نزدیک می شود. در طول این 6 ماه ماده من کی بات یا سخن دل درباره دستاوردهای متعدد هموطنان بحث کردیم. در ماه ژوئن نیز این کشور به دستاوردهای خاصی دست یافته است که هر شهروندی را سرشار از غرور می سازد. این موفقیت ها با امنیت و خودکفایی کشور مرتبط می باشد. اخیراً من فرصتی داشتم تا در یک رویداد مرتبط با نیروی دریایی در کلکته شرکت جویم. در آنجا کشتی های INS دوناگیری، INS شانشودک و INS اگری به ناوگان نیروی دریایی هند ملحق شدند. همه چیز از طراحی گرفته تا ساخت این کشتی ها بومی هستند. دوستان، این کشور در ماه ژوئن به موفقیت بزرگی در بخش هوانوردی نیز به دست آورده. هواپیمای C-295 ساخت هند می باشد. هواپیماهای 295C اولین پرواز خود را به پایان رسانده و 40 فروند از این هواپیما

به طور مشترک توسط آزمایشگاه DRDO و شرکای صنعتی هند توسعه داده شده است. به عبارت دیگر از دریاها تا آسمانها هند ما به طور فزایندهی پرامن و خودکفا می باشد. دوستان، رویداد دیگری در ماه ژوئن رخ داده که شاهد پیوستن تمام جهان به تلاش های هند بود و آن رویداد روز جهانی یوگا بوده. این بار رویدادهای متنوع یوگا در بیش از 2500 مکان در سراسر جهان برگزار شد. در کشور ما ده ها هزار نفر در برنامه های یوگا در مکان های متعددی شرکت جستند. همچنین این ماه بحث های زیادی در مورد مسابقات قهرمانی جهانی یوگاسنا که در احمد آباد برگزار شد وجود داشته است. هند در این رویداد در مجموع 114 مدال از جمله 102 مدال طلا کسب کرد. هند در صدر جدول مدال ها در این مسابقات قرار گرفت. من صمیمانه ترین تبریکات خود را به همه ورزشکاران برنده ابلاغ می دارم. دوستان، مردم روح هر ملتی هستند. وقتی مردم آن کشور تصمیمی گیرند، هیچ نیروی نمیتواند آنها را از هدفشان باز دارد. این قدرت مشارکت عمومی در ملت سازی سرمایه عظیمی برای هند محسوب می شود و ما بارها و بارها این مشارکت عمومی را تجربه می کنیم. دوستان، با توجه به وضعیت جنگ زده رایج در غرب آسیا، من به هموطنان خود چند نکته را گوشزد کرده بودم. از مردم خواسته بودم که تا جایی که ممکن است مدتی از خرید طلا خودداری ورزند. از مردم خواسته بودم که از رفتن به تعطیلات در خارج از کشور خودداری کنند و برای استفاده خودروها به طور اشتراک استفاده کنند و آن را تشویق کنند. همچنین از کشاورزان خواسته بودم که کشاورزی بدون مواد شیمیایی را در پیش بگیرند، از زمینهای کشاورزی خود محافظت کنند و استفاده کودهای طبیعی را به حد اکثر برسانند. دوستان، من از تک تک شهروندان کشور سپاسگزارم. آنها نه تنها از درخواست من حمایت کردند، بلکه با طور فعال از هر طریقی همکاری می کنند. بسیاری از خانواده ها تجربیات خود را از طریق پیام ها با من به اشتراک گذاشتند. خانواده های زیادی تصمیم گرفتند که این بار برای عروسی در خانه هایشان طلا نخرند. اگر نیاز باشد آنها طلای قدیمی را برای ساخت جواهرات جدید بازیافت کنند. بسیاری از مردم نیز در رسانه های اجتماعی در مورد اینکه چگونه این بار سفرهای خارجی خود را به تعلیق انداختند نوشتند. دوستان، مردم تجربیات زیادی در مورد استفاده خودروهای مشترکشان را به اشتراک گذاشتند. کسانی که قبلا هر روز با وسایل نقلیه خود در یک مسیر سفر می کردند، اکنون شروع به رفت و آمد با هم کردند. مردم تمام تلاش خود را می کنند تا از اتوبوس و مترو استفاده کنند که منجر به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گاز اویل می شود. به طور مشابه گزارش های در مورد افزایش مصرف کودهای طبیعی در مناطق مختلف کشور دریافت می شود. دوستان، من خوشحالم که ما هندی ها با هم با این بحران جهانی روبرو هستیم. من مطمئنم که همین قدرت مشارکت عمومی ما را تقویت کرده و به موفقیت می رساند. هموطنان عزیزم، در کشور ما مناسبت های مانند تولد، عروسی و جشنهای خانوادگی صرفاً امور خصوصی نیستند، بلکه جشنهایی برای کل جامعه هستند. هر خانواده‌ای آرزو دارد شادی خود را به دیگران به اشتراک بگذارد و مردم اغلب به مهمانان خود هدایایی می‌دهند. دوستان، خانواده‌ای در ناندید ایالت مهاراشترا کاری برای به اشتراک گذاشتن شادی خود انجام دادند که به موضوع بحث تبدیل شده است. خانواده پیتکار در روستای بهادرپورا در ناندید ساکن می باشد. این خانواده احساس کرد که اگر قرار از شادی خود را به اشتراک بگذارند، باید چیزی ارائه دهند که بتوانند به عنوان یک سیستم حمایتی برای خانواده در دوران دشواری ها عمل کند.
به مناسبت عروسی در خانه

یعنی آنها این خانواده برای تقریبا 3500 نفر از روستایان بیمه حوادث ترتیب دادند. به هر فرد یک پوشش بیمه‌ای به مبلغ 100,000 روپیه ارائه شد. احساسات پشت این ابتکار واقعا تاثیرگذار است. اعضای این خانواده مشاهده کرده بود که خانواده ها اغلب پس از یک حادثه با مشکلاتی مالی شدید روبرو می شوند. در چنین مواقع حتی کمک های کوچک نیز می تواند حمایت بزرگی باشد. دوستان، دولت این سپر حفاظتی را به میلیون ها خانواده در سراسر کشور گسترش می دهد. تحت طرح پردان منتری سرکشا بیما یوجنا با حق بیمه سالانه فقط 20 روپیه به معنی حق بیمه فقط 20 روپیه برای کل سال، فرد پوشش بیمه تصادفی تا سقف 200,000 روپیه دریافت می کند. تا کنون بیش از 580 میلیون نفر به این طرح پیوسته اند و در میان آنها تقریبا 280 میلیون نفر زن هستند که مادران، خواهران و دختران ما را تشکیل می دهند. طبق حساب های موجود تا کنون، خانواده های آسیب دیده از طریق این طرح تا کنون بیش از 37 میلیارد روپیه کمک دریافت کرده اند. دوستان، به همین ترتیب طرح بیمه پردان منتری جیون جیوتی بیما یوجنا نیز به همان اندازه حائز اهمیت می باشد. این طرح در صورت فوت ناگوار یک فرد پوشش بیمه معادل 200,000 روپیه برای خانواده او فراهم می کند. حق بیمه سالانه آن فقط 436 روپیه است که تقریبا معادل 1.5 روپیه در روز می باشد. تاکنون بیش از 270 میلیون نفر به این طرح پیوسته اند. تحت این طرح حدود 1.1 میلیون خانواده در سراسر کشور کمکی به مبلغ تقریبا 220 میلیارد روپیه دریافت کرده اند. این یک رقم عظیمی می باشد. در پشت این اعداد داستانهای فردی هزاران خانواده نهفته است. در جایی مادری برای ادامه تحصیل فرزندانش کمک دریافت کرد، در حالی که در جای دیگر همسری حمایت لازم برای مدیریت مسئولیت‌های خانه را دریافت کرد. دوستان، اغلب یک شبکه ایمنی قابل توجهی می‌تواند با مبلغ بسیار کم و یک گام کوچک شروع شود. حتی یک تصمیم کوچک می‌تواند تغییر بزرگی ایجاد کند. من از همه شما می خواهم که اطلاعات مربوط به این طرح ها را با خانواده هایتان به اشتراک بگذارید. هموطنان عزیزم، بیایید در برنامه من کی بات در مورد موضوعی هزاران ساله بحث کنیم. موضوعی که از هزاران سال عمیقا در جامعه بشری ریشه دوانیده است. آن موضوع خرافات است. خرافات اغلب صرفا یک تصور غلط نیست، بلکه باعث ترس می شود و وقتی ترس بر ذهن غالب آید فرد دیگر حقیقت را نمی بیند. افرادی که غرق در خرافات هستند بدون منطق یا آگاهی از حقایق شروع به تصمیم گیری می کنند. تصمیماتی که منجر به آسیب‌های بزرگی می شود. در عین حال کسانی در جامعه هستند که چنین باورهایی را بر اساس علم، تجربه و منطق به چالش می کشانند. سفر از خرافات به ایمان آسان نیست و امروز حتما می خواهم در مورد یکی از این سفر موفقیت آمیز برای شما تعریف کنم. دوستان، پرندهی در آسام یافته می شود که به نام هارگیلا شناخته می شود. هارگیلا پرنده نادر است. این پرنده نقش حیاتی در پاکیزه نگه داشتن طبیعت دارد، اما با وجود آن برای مدت طولانی در بخش‌های خاصی از ایالت آسام آن شوم تلقی می شود. مردم از دیدن آن در مجاورت خود بیزار بودند. اغلب درختانی که لانه های هارگیل را در خود جای داده بودند حتی قطع می شدند. فقط تصور کنید پرندهی که به پاکسازی محیط زیست کمک می کند قربانی ترس مردم شد. در آن زمان بود که زیست شناس پورنیما دیوی برمن شاهد همه این اتفاقات بود. او تصمیم گرفت تصورات غلطی را که عمیقا در ذهن مردم ریشه دوانیده بود تغییر دهد.
او با زنان صحبت کرد و حقایق را بر اساس علم توضیح داد. به تدریج زنان شروع به پیوستن به این کمپین پرداختند. سپس یک تحول بزرگ آغاز شد. پرندهی که زمانی به عنوان یک نشانه بد رانده شده بود شروع به تبدیل شدن به هویت روستاها کرد. هزاران زن روستایی برای نجات هارگیلا که امروز به عنوان ارتش هارگیلا شناخته می شوند قدم پیش گذاشت. این زنان همچنین مجبور بودند با مقاومت اجتماعی مقابله کنند. آنها روز و شب برای متقاعد ساختن جامعه تلاش کردند و در نهایت موفق شدند خرافات را کنار بگذارند. آنها نشان دادند که وقتی اطلاعات درست منتقل شود، حتی طرز فکرهای قدیمی نیز می توانند تغییر شوند. دوستان، من اغلبا می گویم کسانی که بازی می کنند شکوفا می شوند. امروزه تعداد جوانانی که در کشور هم ورزش می کنند و هم شکوفا می شوند به سرعت در حال افزایشند. در مقایسه با گذشته، اکنون جوانان بسیار بیشتری ورزش را به عنوان یک حرفه دنبال می کنند. من در مورد دوتر از این نوع در ناگالند مطلع شدم که بسیار جالب هستند. طرح اول لیگ کودکان ناگالند است. با شنیدن نام ممکن است تصور کنید که این فقط یک لیگ معمولی برای کودکان بسیار خردسال باشد، اما آنطور نیست. این یک لیگ فارغ العاده برای کودکان 5 تا 10 الی 12 ساله. جوانان در حال شکوفایی است که نه تنها به آنها الهام می بخشد و سرعت و استعداد آنها را پرورش می دهد، بلکه به ایجاد هویت آنها نیز کمک می کند. این لیگ برای ارتباط هرچه بیشتر کودکان در ناگالند با فوتبال راه اندازی شد. پسران و دختران 5 تا 12 ساله می توانند در آن شرکت کنند. این لیگ اکنون 3 سال فعالیت خود را به پایان رسانده است. این لیگ تأثیر مثبتی بر کودکان داشته است. دوستان، یک ابتکار ستودنی دیگر در ناگالند در حال انجام می باشد. لیگ فوتسال زنان ناگالند. فوتسال ممکن است برای برخی از شما اصطلاح جدیدی باشد. اجازه دهید توضیح دهم که به آن فوتبال داخل سالون نیز گفته می شود. در هر تیم فقط 5 بازیکن وجود دارد و زمین بازی بسیار کوچکتر از یک زمین فوتبال استاندارد است. در نتیجه بازیکنان باید سریع تصمیم بگیرند و از تکنیک و مهارت‌های خود به طور مؤثر استفاده کنند. لیگ فوتسال زنان ناگالند بستری فوق العاده را برای دختران ما فراهم می‌کند تا استعدادهای خود را به نمایش بگذارند. من مردم ناگالند را برای چنین ابتکاراتی تحسین می‌کنم. این تلاش‌ها الهام بخش سایر نقاط کشور نیز هستند. دوستان، این عصر فناوری است. هر روز تحقیقات جدیدی در حال انجام می باشد. نوآوری های جدید هوش مصنوعی در حال ظهور هستند. در چنین مواقعی یک سوال اساسی مطرح می شود. چگونه می توانیم خلاقیت مردم را حفظ کنیم؟ چگونه می توانیم در حین پیشرفت با فناوری جدید به ریشه های خود متصل بمانیم؟ دانشگاه نالندا برای این سوالات راه حلی پیدا کرده است. دانشگاه نالندای ما که قدمت آن به هزاران سال پیش برمی گردد، اکنون سرنوشت هند را در قالبی جدید رقم می زند. 2 سال پیش من این فرصت را داشتم که یک ساختمان و محوطه جدید دانشگاه نالندا را به مردم تقدیم کنم. دانشگاه نالندا سنت باستانی شاسترارتا، یعنی گفتمان فکری را احیا کرده است. شاسترارتا صرفاً وسیله‌ای برای بیان دیدگاه‌های فرد نیست، بلکه فرایندی منظم از گفتگو، بحث و تعمق عمیق است. این فرایند مستلزم بیان موضوع خود با تکیه بر منطق و حقایق است. حوزه‌هایی که تسلط بر آنها ضروری است. این فرایند همچنین به ما می آموزد که با صبر و حوصله به دیدگاه‌های دیگران نیز گوش دهیم و آنها را درک کنیم.
من خوشحالم که دانشگاه نالندا این را در مراسم دعوت اعطای گواهی نامه خود گنجانیده است. تقریبا نیمی از دانشجویان شرکت کننده از کشورهای دیگر

0: آمده بودند. این تلاش برای پیوند دادن یک سنت باستانی با دوران معاصر بسیار ستودنی است. من صمیمانه ترین تبریکات خود را به دانشگاه نالندا برای این ابتکار ابراز می دارم. همچنین از سایر دانشگاه های سراسر کشور می خواهم که ابتکارات مشابهی را در نظر بگیرند.
1: تلاش قابل توجه دیگری برای آماده سازی جوانان برای فناوری جدید در حالی که ریشه در میراث خود دارند در حال انجام است. دانشگاه مرکزی سانسکریت در دہلی در حال راه اندازی یک برنامه کارشناسی فناوری اطلاعات در هوش مصنوعی و علوم داده است. این گامی مهم در جهت ادغام فناوری مدرن با دانش سنتی هند است. این امر توسعه ابزارهای جدید هوش مصنوعی برای زبانهای هندی را تسهیل کرده و دیجیتالی شدن و حفظ متنهای و نسخههای خطی باستانی مرا تسریع می کند. من بهترین آرزوهای خود را برای دانشگاه مرکزی سانسکریت به خاطر این تلاش ابراز می کنم. دوستان، فرهنگ هند امروز به گوشه و کنار جهان رسیده است. مردم در سراسر جهان در حال کشف و پذیرش آهنگها، موسیقی و معنویت ما هستند. هزاران کیلومتر دور از هند در دریای کارائیب کشوری به نام جمهوری دومیشیان قرار دارد. جمعیت هندی آنجا حدوداً 100 نفر است، شاید کمتر. باوجود این، یک ابتکار فوق‌العاده مرتبط با فرهنگ و معنویت هند در آنجا در حال انجام است. تیمی توسط برخی از افراد محلی اسپانیایی زبان تشکیل شده است. این تیم بر برهما کمال دومی سین نام دارد. ادبیات ویدیک را با هم مطالعه می کنند و در حال یاد دیگری خاندان مانترهای ویدائی هستند. آنها هیچ آموزش رسمی در این مورد دریافت نکرده اند، اما تلفظ صحیح را با گوش دادن به فایل های صوتی یاد گرفته اند. امروز آنها چندین مانند پروشا سوکتام، سری سوکتام، سری رودرام، دورگا سوکتام و دوی مہاتمیام را به مهارت زیادی می خوانند. تلاش آنها برای یادگیری سنت های ما در حالی که بسیاری دور از هند زندگی میکنن واقعا الهام بخش می باشد. من بهترین آرزوهایم را برای همه آزائی بر برهما کمال دومینیکانا به خاطر تلاش های شان ابراز می کنم. من از تصمیم قلب از همه کسانی که تلاش های مداومی برای ترویج فرهنگ هند سراسر جهان انجام می دهن قدردانی می کنم. هموطنان عزیزم، مگالیا به خاطر ابرها و مناظر نفذ گیرش شناخته شده است. هر کسی که از مگالیا بازدید میکند حتی مدتها پس از سرکیان خاطر یک گرمی و حس تعلق خاطر مردمش را گرامی میدارد. با این حال یکی دیگر از ویژگی های مختصر به فرد مگالیا وجود دارد که میخواهم امروز به سخن دل با شما در مورد آن صحبت کنم و آن پلهای ریشه مگالیا است. من به پلهایی که از ریشه ساخته شده آن اشاره می کنم، نابه آن نوع مسیری که کسی دران سفر می کند. داستان پشت این پلهای ریشه ای جذاب است. این پلها در عرض چند روز یا چند سال ساخته نمی شوند، دهه ها طول می کشد تا شکل بگیرند. ریشه های درختان کاوچو به تدریج در جهات خاصی هدایت می شوند و برای عبور از نهرهای آب آموزش داده می شوند. با گذشت زمان این ریشه ها به پلهای محکمی تبدیل می شوند. این پلها دارای کیفیت منحصر به فرد دیگری هستند. آنها پلهای زندگی هستند. آنها با گذشت زمان قوی تر می شوند. آنها خلاقیت مردم مگالیه را منعکس می کنند. اینها مظهر سال ها صبر و احترام عمیق به طبیعت هستند. این پلها چیزهای شگفت انگیزی را نشان می دهند که انسان ها می توانند در هماهنگی با طبیعت خلق کنند. آنها میراثی از کشور و سرزمین ما هستند. این اکنون درخواست داده است که پلهای ریشه مگالیه در شبکه میراث جهانی یونسکو قرار گیرند. دوستان، تغییرات اقلیمی چالش های متعددی را برای این پلهای ریشه ای ایجاد می کند. در این میان مردم میں میگھالیہ بے طرز تحسین بر انگیزی یہ مسئولیت حفظ این میراث طبیعی بر عہدے گرفتیان پیش از این حتی تعین دقیق تعداد چنین پولهایی آسان نبود خود مردم محلی ابتکار عمل را برای شمارش آنها به دست گرفتند متعاقبا جوامع نیز مسئولیت نگهداری از این پولها را

بر عهده گرفتند. امروز ساکنان محلی از بیش از 120 پل ریشه ای مراقبت میکنند. برخی تیم ها سالانه وضعیت این پل ها را بررسی میکنند و برخی افراد حتی نهالستان آئی را برای تقویت مناطق اطراف ایجاد کرده اند. بنابراین یک ایکوسیستم کامل پیرامون حفاظت از آنها توسعه یافته است. شاید متوجه شده باشید که هولی وار امسال مفتخر به دریافت جایزه پدما شد. او بیش از 50 سال از زندگی خود را به مراقبت از این پلهای ریشه‌ای اختصاص داده است. فداکاری او الهام بخش همه ما. دوستان اگر تا به حال از این پلهای ریشه‌ای باز دید کرده اید، عکس‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. تصاویر شما دیگران را الهام می بخشد تا درباره این میراث منحصر به فرد میگالیا اطلاع کسب کنند. هم شهریان عزیزم، همه ما آرزو داریم روستایمان مرتب و تمیز باشد و شهرمان زیبا به نظر برسد. با این حال ما به ندرت درنگ میکنیم و به این فکر میکنیم که چه کسی زواله های اطراف ما را جمع آوری میکنند. اکثر مردم تصور میکنند که این مسئولیت شخص دیگری است، این که شخص دیگری نظافت را انجام خواهد داد. با این حال افرادی درمیان ما هستند که طرز فکرشان الهام بخش بزرگی است. من این فرصت را داشتم که در مورد برخی از زنان بیورا در منطقه راجگڑھ در مدھیہ پردیش اطلاع کسب کنم. آنها تصمیم گرفتند زباله های پلاستیکی پراکندے در اطراف منطقه خود را جمع آوری کنند، بجای این که به دنبال شخص دیگری باشند تا تغییر ایجاد کنند. خودشان ابتکار عمل را به دست گرفتند و زباله های پلاستیکی و بطری های خالی را از سراسر شهر جمع آوری کردند. به تدریج این تلاش گسترش یافت و پلاستیک های جمع آوری شده به آجرهای سازگار با محیط زیست تبدیل شدند. امروز این آجرهای سازگار با محیط زیست برای زیبا سازی فضاهای عمومی استفاده می شوند. در راجگڑھ صدها کیلوگرم پلاستیک در چند ماه گذشته با و مورد استفاده ای سازنده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر پلاستیکی که زمانی شهر را آلوده می کرد اکنون به لطف تلاش های این زنان به زیباییان کمک می کند. من به همه خواهران بیورا و همکاران درگیر در این ابتکار تبریک می گویم. هم شهریان عزیزم، بسیاری از مردم به من نامه نوشته اند و پیشنهاد داده اند که در مورد یک موضوع خاص صحبت کنم. این موضوع مربوط به گنیش اتسو می باشد. اگرچه هنوز زمان زیادی برای گنیش اتسو باقی مانده است، مردم اصرار داشته اند که این موضوع همین الان مورد بحث قرار گیرد. در واقع کار ساخت بتهای گنیش از مدت ها قبل آغاز می شود. بت سازان و کسانی که در تجارت بت فعالیت داران همین آران فعال می شوند. بنابراین از همه شما مثیرانه می خواهم لطفا تلاش کنید تا مطمئن شوید که بت گنپتی باپا که در خانه جامع یا محل شما نصب شده است، از خاک کشور خودمان ساخته شده و سندگران محلی خودمان ساخته شده باشد. من همچنین از کسانی که بتهای گنیش را می سازند می خواهم که بتهای گلی را در اولویت قرار دهند و از خریداران می خواهم که بررسی کنند که بت از چه چیزی ساخته شده و در کدام کشور تولید شده است. به هیچ وجه بتهای ساخته شده از گچ پاریس را خریداری نکنند. دوستان، بتهای سفالی پس از پایان مراسم عبادت به طور طبیعی در آب حل می شوند. این به محافظت از رودخانه ها، برکه ها و محیط زیست ما کمک می کنند. این به ما اجازه می دهد تا ایمان خود را حفظ کنیم و در این حال مسئولیت خود را در قبال طبیعت انجام دهیم. وقتی بت ها را از صنعتگران محلی خریداری می کنیم، عزم خود را برای صدای مردم محلی تقویت می کنیم. من مطمئن هستم که در طول این گنیش اتسو و در واقع در هر جشنواره از این دست به این مسائل به طور جدی فکر خواهیم کرد و در جهت منافع ملی گام برمی داریم. دوستان، بزرگترین قدرت کشور ما در مردم آن نهفته است. تلاش‌های مختلف بزرگ و کوچک که در سراسر کشور انجام می شود چیزهای زیادی به ما می آموزد. این تلاش‌ها نشان می دهد که وقتی عزم و اراده و حمایت جامعه وجود داشته باشد می توان به تغییرات قابل توجهی دست یافت. همچنان در مورد چنین تلاش هایی که در نزدیکی شما اتفاق می افتد برای من بنویسید. به اشتراک

0: گزاشتہ نے افکار و پیشنہادات خود ادامه دهید. یک ابتکار کوچک در منطقه شما می تواند الهام بخش کل ملت باشد. ما ماه آینده دوباره ملاقات خواهیم کرد تا در مورد تلاش های جدید هم وطنان صحبت کنیم. تا آن زمان مراقب خود و خانواده هایتان باشید و برای حفاظت از آب ضروری است. ما باید هر قطره آب باران را ذخیره کنیم. ما نمی توانیم اجازه دهیم که حرکت کمپین باران را جمع کن ذرعی کاهش یابد. بنابراین من به طور ویژه از شما می خواهم بیایید برای ذخیره هر قطره باران گرد هم آییم. خیلی ممنون. سلام.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه ای از یک فیلم هندی. خواننده ترانه محمد رفیع است.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: در فرانسه امروز 11 نفر بعد اثر سقوط یک هواپیمای ویژه جان خود را از دست دادند. در امریکا 3 آتش نشان در هنگام مهار آتش سوزی جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. خواننده و بازیگر مشهور ژاپنی میوا آکیرو درگذشت. در دوبی به مناسبت روز حسابداری رسمی مراسمی برگزار شد. و اینک شروع اخبار: در فرانسه امروز 11 نفر بر اثر سقوط یک هواپیمای ویژه پرش با چتر نجات در شمال شرق این کشور جان خود را از دست دادند. نماینده منطقه گفت این هواپیما در نزدیکی شهر نانسی سقوط کرد. نیروهای امدادی به صورت به محل حادثه اعزام شدند و مقام ها نیز تحقیقات و جمع‌آوری اظهارات شاهدان را آغاز کردند. در امریکا 3 آتش نشان هنگام مهار آتش سوزی جنگلی در نزدیکی مرز ایالت های کلرادو و یوتا جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. اداره خدمات آتش سوزی جنگل های آمریکا اعلام کرد که این آتش نشانان در عملیات مشترک برای مهار آتش سوزی های نولز و گور شرکت داشتند. این سازمان با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. به دلیل هوای گرم، خشک و وزش باد، آتش سوزی های جنگلی در غرب آمریکا جمله در یوتا و آریزونا شدت گرفته است. میوا آکیرو، خواننده و بازیگر مشهور ژاپنی، بر اثر کهولت سن و به مرگ طبیعی در سن 91 سالگی درگذشت. او در سال 1935 در شهر ناگاساکی متولد شد و در

در 16 سالگی فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان خواننده آغاز کرد. ترانه می کیو می کیو او در سال 1957 بسیار محبوب شد. او همچنین با ترانه یویتو میکنو اوتا شناخته می شود و به عنوان صدا پیش شخصیت موروی اله گور در فیلم انیمیشن معروف پرنس مونونوکه نیز شهرت داشت. شعبه دبئی مؤسسه حسابداران رسمی هند به مناسبت روز حسابداری رسمی مراسمی با عنوان داستان بازگشتها برگزار کرد. در این مراسم مقام های ارشد هند و امارات درباره موفقیت حرفه‌ای، استقامت و روابط رو به گسترش دو کشور سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان می توان به شیخ نهیان بن مبارک ال نهیان، وزیر مدارا و همزیستی امارات دکتر دیپک میتال، سفیر هند در امارات و ارون سین، عضو مجلس راجیہ سبھا و حسابدار رسمی اشاره کرد. این مراسم با بریدن کیک توسط رئیس شعبه دبئی سی ای وی ریشی چاولا آغاز شد. دولت استرالیا اعلام کرده است که قصد دارد حد اکثر جریمه شرکت هایی را که قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه های اجتماعی را اجرا نمی کنند دو برابر کنند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت شرکت های فناوری برای اجرای این قانون به اندازه کافی تلاش نکرده اند. اساس قانون پیشنهادی حد اکثر جریمه شرکت ها را از 34.1 میلیون دلار امریکا به 68.3 میلیون دلار امریکا افزایش خواهد یافت. همچنین کمیسر امنی آن لائن اختیار بیشتری خواهد داشت تا از شرکت های شبکه های اجتماعی بخواهد ثابت کنند که معنی دسترسی کاربران زیر 16 سال به خدمات خود می شوند. این تصمیم پس از انتشار نتایج یک پژوهش از دانشگاه نیوکاسل گرفته شد. این پژوهش نشان داد که 20 از 75% کودکان زیر 16 سال 3 ماه پس از اجرای این ممنوعیت در دسامبر 2025 همچنان از شبکه های اجتماعی ممنوع شده استفاده می کنند. دولت استرالیا قصد دارد این لایحه را پیش از آغاز تعطیلات زمستانی پارلمان که از این هفته شروع می شود ارائه کند. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیت می رسانیم. نخست وزیر هند نرندر مودی در شهر ویکتوریا با رئیس جمهور سیشل پاتریک هرمنی دیدار و گفتگو کرد. او گفت که هدف هند این است که اقیانوس هند به منطقه پر از فرصت تبدیل شود. نخست وزیر مودی بالاترین نشان افتخار کشور سیشل نگهبان افق آبی را دریافت کرد. نخست وزیر مودی برنامه من کی بات از رادیو آکاشوانی گفت که مشارکت مردم در ساختن کشور یکی از بزرگترین مرکز قوت هند است. دهلی نو ادعای اسلام آباد درباره حادثه اخیر در کراچی را رد کرد و آن را بی احساس دانست. اروپا همچنان با موج گرمای بی سابقه روبرو است و فرانسه بیش از 1000 مورد مرگ را گزارش کرده است. هند برای نخستین بار در جام والیبال مردان ای وی سی در احمد آباد مدال برنز تاریخی کسب کرد. اینجا دلیست به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت
9:30 برابر با ساعت 7:00.

30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.